0: شایان سندر زکر از تنگ در از تنگ بلوار در که بزرد چی به الکتر شد در دیر سنس و سندر و سکر سنس و سر ایان است و بیزنی هر سو شما فیدی زنده
1: تا تا که تا سکر